Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmerne her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp tre hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og for det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folk som dannet gruppa fant ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

The Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på singel i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun is a Very Magic Fella.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

Hollis og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerdeplass på topp 20 i 1967. Når denne her singlen, The Ellen Price Set, og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene, det kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekne av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt på dette skiftebrevet her. For det er en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter også. Og det som er interessant her, det er at de til og med har ikke med navn på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rød sidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Vid ditto hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rød sidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsett til 4 riksdaler. Og sen vid hornet, ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrene også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende vid om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sort sidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin, og en sort salet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu, og sen hvit sortflekket hornet fjordokse, Og en rødsalet oksegar kalv værende rød under bugen. Og en hvit ditto værende sort om hovedet. Og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttene her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatte farger. Det var veldig mye grått utav det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er ikke.
2: Du er ikke der en ganske store besetning, en store gard på de tider?
1: Ja, er det mange i tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde på mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligaste å ta mestredene og avdrotten ute på beite. Og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass. De fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å og få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Men så fire riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, det er variert i verdi. Men en dal var en veldig egentlig rekna for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del. Dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet når de fleste så har sauden nå, det er fortvillinga. Men ja, her går nå fram ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste så at vi linga. Det er enkle lomper alt sammen. Men så er nok Anja også litt løye. Og det er at er temmelig mye gjeldveire. Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slakte som teler der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveierne, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veierne på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten så de kastrerte veierne på i gamle dager. De hadde nok så de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i mellom to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrert veirlomb nå i senere tid, men da hadde vi noe spesielt tenget til det. Så du bare kraset sedlederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier så de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst av var det likevel.
1: Ja, men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er noe som de sier de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere sau ved hånd. Her er jeg nevnt en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei.
2: Nygler, står
1: det. Ja, der er en nygler, ja. En lysegrå fjordveier med nygler. Men det er en eneste rare som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er noe helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha denne der lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en for så vidt en bra farge dette der, og de slapp noe farge dette der, når de kartet det ihop svart og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk de sånn lysegrått. Det kunne variere litt og litt. Så når det ikke var til salen, når de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte men dette være det?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klæ, både gongklæ og sengklæ. Så det var viktig. Og det skinn, og så garver de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta disse rare saueskinn.
2: Så dette her, vi gikk jo an etter heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing det, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fra går dog for alt på denne kiddel, værende sod og kullrim, det fire merker. Så de rekna de om i reine kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert for 1 marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det er fantastisk hva priser har vært på denne der kopperen, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærald å ha på garene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers til alt sånn som de hadde bruk for store kjærald til. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygge, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holder omtrent 4 meler, og så har det en egetre

flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte noe Anders Alsåke ute i Leivdala oppå Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget tre flasker, så de frakta kjør.

0: Når de skulle ha et sånt i samband med dødsfall og sånn dette her var oppskrevet?
1: Dette her i samband med dødsfall, så det skiftet imellom enkemannen og barnet hans. Og jeg tror nesten det at i alle fall, hvis at de gifte seg opp igjen, så tror jeg det var påbørd med lov at de skulle holde skiftet. Jeg så i Vigdeboka for Bramanger, der var en som prøvde å be seg fri, at han måtte være fri og holde noe skifte, for han hadde rett og slett ikke råna til det. Men det gikk ikke, altså. Det virkelig så var det, det var et skift, og det gikk til, han fikk ingenting, hverken han eller ungene.
0: Var ikke det sånn at guttene fikk litt mer jenter når det var sånne arvegreier?
1: Jo, det stemmer nok det. Jeg har nå dette her ordtaket som sier at han fikk noe broparten, men folk tenker gjerne ikke så nøye over hva det betyr. Vi tror det at han fikk noe
0: halva,
1: han fikk noe rikelig, det er egentlig det, ja. vi legger i det, men det hadde seg nok slik at guttene fikk dubbelt så mye som jentene når det var skiftet, og det står tydelig utført i dette skiftet her også, at for det første så fikk enkemannen, han skulle ha halvparten, og så den andre halva, det var delt på bånda, og da fikk altså nå i dette fellet var det tre av hver slag, sånn at jeg rekna det ut. Ja, da måtte jeg vel på en eller annen måte rekne dette der ut til ja, de kunne rekne det ut til jenteparter, alt sammen. Det var vel det enkleste, så fikk de ut hvor mye en jentepart var, og så dublet de det til guttene. Så det er tydelig her at guttene, de har fått 17 riksdaler,

0: to mark. Ja. Og jentene, de fikk 8 riksdaler og 4 marker.
1: Men en av det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
0: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, så har de tatt 13 riksdaler og en mark. Må jeg si, er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren, så det skulle jeg ha sleget til der, ser du.
1: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
0: Ja, han har ikke, han skal ha, ja, 9 riksdaler og 5 mark og 8 skilling, han ikke. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse to vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en Dittriksson Vittrup. For hans med dette skiftet havde umage 5 mark. Og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt og hans majestets kasse. Han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
1: Det kunne ikke bli mye krange litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
0: Nei, på den måten er det veldig greit litt. Det kunne ikke bli noe krange om dette her. Det er helt sikkert. Når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karrene har fått for romaken sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for en mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdaler og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut. Men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen som var, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter og fram under 20 lamb. Og sorenskriveren, lensmannen og disse der to vurderingsskarene reiser med alt sammen, hele fløtjen, for arbeidet med dette skiftet.
1: Er det mulig?
0: Ja, det er fullt mulig.
1: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt da, eller? Var det sånn som var prisen?
0: Hva søren skulle det, disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garene som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne skrive skikkelig. Var det flere? Da stilte på I det første herrestyret I Gloppen. Som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
1: Men du påstår det var litt utnyttet, tror du det her da?
0: Om det var utnytting, ja det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsosiell.
1: Og her det oppskrevet.
0: ja, det helt sikkert. Så, nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjen her. Nei, det forresten noe annet, så gjerne skulle ha det ikke med her. Og. Her noe forferdelig mye. Mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det sånt som jeg kunne ha, kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med å restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer nok særlig med det I alle fall. Men,
1: Men det sier at Nordfjordbunene ikke så gammel, da?
0: Nei, jeg ikke sikker om det har funnet frem til det rette. Men det noe her, så det litt interessant. Det søredskap. Her har jeg hatt en firøingsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt andet tilhørende båtrede. Dog, uden mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var tre riksdale. Så det en færing, og så det et fiskesnøre med tilhørende blysten, et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl, og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter, plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det tydelig det at de har dette ikke sånn som de har drevet med her I fjorden. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk jo ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det ikke sikkert at den båten her sa ordet.
1: Det var ikke sånn at det kunne gjemme under noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
0: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme under noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det har vært noen som har hatt noen krav I buet utom de som

0: er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske, folkens. Nå er vi midt inne i den stille veke, men her i nærradioen er det slett ikke stille, selv om det blir velmøtt, Roar.
1: Velmøtt, Jon Roar, og velmøtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Det er noe kjekt med litt musikkatt i veien, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar Øyen.
0: Etter deg husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på vid en flott sending. Vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus. Vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
0: På fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld. I påske er gule tider.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er duka og
1: det er da Nordfjord nærradio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så vi trekker to, så går vi videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller?
1: Ja, det er det. Og så har vi også Kontrafestivalen 514 i Holmøyane.
0: Ja, det er djupt på vattnet, det da.
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går vi videre til sånn trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyane.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i nærradioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta da.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 5 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange, der er ikke mange ledige billetter, så det vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og her er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er prøv å si det sånn, det gjør meg ingenting egentlig, så personlig. Hva er med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV da, men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet at det er så slit å drive skitrekker, ja. Det er noe kjedelig, selvfølgelig med påske er vel noe av det seneste som kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss. Vi har funnet frem til plassene. Men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet ned der.
1: Da har vi kommet ned der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da?
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstaven.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg redaktøren, vi er bitte lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: Vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han er åpen, så det er bare å ringe 5286660. Men vi har, når de skal ringe inn på det, så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen vi, og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var, og det var Ervik Group, og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift.
1: Ja, Robert Ervik i Ervik Grupp i Stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg råd, vi gratulerer dere med prisen.
2: Ja, takk for det.
1: Årets bedrift.
2: Ja, det er veldig kjekt.
1: Og fortjent, hva vil du si?
2: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
1: Du forteller litt om bedriften.
2: Ja, Ervik Grupp, vi startet egentlig med linebåtrederi. Og så har vi egentlig utviklet oss deretter da. Med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
1: Det var noen som var eldre enn deg som startet det her, far din og sånn?
2: Ja, faren min og tremenningen min. De startet i 1987.
1: Tror du deg kunne tenkt deg at det var et sånt eventyr dette her?
2: Nei, jeg tror ikke deg hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men det, jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten det har gjort da.
1: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med.
2: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
1: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
2: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det i 3 år.
1: Ok. Du, fortell litt hva for det fikk din pris. Hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
2: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder, og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet, både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert det før.
1: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styr med, du.
2: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
1: Ja, hva er det styr med akkurat nå?
2: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply, Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
1: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er et bein å vakle litt?
2: Vi har merket det at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Da. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
1: Vi har en som styrer og steder på bort i USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøs for sånn?
2: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis. Da. Det vil vi nok. Men vi kan nok kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
1: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
2: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år, da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt. Da.
1: Du, hvor mange arbeidsplasser er de ansvarlige for på Stad?
2: På Stad?
1: Det er vanskelig.
2: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fisker og land og hav til sammen. Da. Men totalt i gruppa er vi ca. 600. Da.
1: Oi, oi.
2: Ja, men det er at fiskerne er med oss. Det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet ikke. Det kommer helt an på hva EU som ser.
1: Og det er disse karene som begynner med i 1987 borte det eventyret. Det er nesten helt utrolig.
2: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en G, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
1: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
2: Håper ikke det.
1: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
2: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
1: Og bor på Stad?
2: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da.
1: Ja,
2: men jeg skal over til Stad.
1: Är det gott att stad kommune sammanslående, är det gott för Ervik?
2: Ervik har inte brytt sig om kommunegränser. Vi ser på Måløy och stad som ett felleslag. Så
1: det var gott sagt.
2: Brydde oss om.
1: Gratulerar med prisen.
2: Ja, tack.
1: Lycka till med färgen,
2: ja. Tackar för det.
1: Ja, det var Robert Ervik i Ervik grupp. Så då var det intervju av Nordfjord Radio. Nästa.

0: Ja.
1: Og de kommer vanligvis i frysen, ja.
2: Ja, men hvis du kan første ordet, så sier resten seg selv om en gjerde skiplass. Det er en sånn vinterplass, egentlig. Ja. Og oppå selve fjellet heter ikke det der, for du kan jo gå opp og... Det var jo kaos nå tidligere i jula du kjører over fjellet der.
1: Over flyet, ja.
2: Over flyet. Og da stod bilene parkert både på den ene og den andre siden, og vi kom ikke forbi med andre biler.
1: Men det var ikke noe, det parkerte jo overalt, så det var jo knapt nok.
2: For folk trodde det at her kan jeg parkere, nå skal jeg på ski, koste hva det er om det stod midt i veien. Ski skulle de. Og det var på denne plassen her.
1: Ja.
2: 5, 7, 8, 60, 660. Var dette så vanskelig, eller folk gått til kajs, tror du?
1: Nei, det er ikke godt å si hva de holder på med. Det er jo, det er jo fint vær.
2: Kanskje du kan ymte bra på med fremgjene igjen?
1: Ja, vi kan jo si det enda en gang. Et stort, fint, gult Nordfjordnærad Johandelnett.
2: Med påskeegg og appelsiner.
1: Og påskeegg og er sponset av Europris på Nordfjordeid.
2: Og skal vi trekke dørskilt?
1: Og vi skal og finne en billett, mulig vinner av en billett til 514 i Holm Øyane Countryfestival.
2: Det er Countryfestival.
1: Men nå har vi folk med oss. Hvem har vi?
3: Reidun Heggen.
2: Reidun Heggen, ja.
1: Da.
3: Ja.
2: La vi høre hva de kaller oppe i Høndalen når de får utdelt en plastisk oppe i Heggebygda når de skal gå på jakt.
3: Det kaller vi det vald.
2: Vald, ja. Og hvis du kaller et løp, det kaller jeg for et skikkelig...
3: Res.
2: Ja, det blir valdres.
3: Jeg må ikke tenke å rende inn for at jeg sitter helt alene, og dette her er nesten så eksamen.
2: Var ikke det kjekt for deg å få selskap med to kjekke karer, og så er nytt ut teknikken da, inn i stovet til deg i kveld?
3: Ja, veldig. Men jeg har hørt for dere hele kveld da.
1: Ja, men da var det godt.
3: Det var
1: godt at du tok.
2: Og vi er så glad for at du mannet deg opp og ringde inn.
3: Ja, ikke sant. Ja, da. Men det er så sent for hver at det må være veldig lette spørsmål.
2: Men er ikke det dårlig at vi sier til kvinn, får ikke noe med noen manner jeg opp og renge?
3: Ja, det er bare å si det med kvinner jeg opp.
1: Ja.
2: Ja, men det er ikke et uttrykk som heter det.
1: Nei, men da kan vi lage det uttrykket. Du har noe god plass i din, jeg står her med ordboka di, ja, så det går helt fint i underbar. Der er det mye rare fine ord.
2: Ja, men res er faktisk samme sett løp.
3: Ja.
2: Ja. Det sier oppe i Heggebygda også, så må ikke sitte der oppe på bryggen, og tror de har noe annet.
1: Det er lenge siden jeg har satt ut på bryggen, ja.
2: Du er noe på bryggen.
1: Jeg har bodd lenge på
2: hus. Kom inn i fjorden og lære oss, Reidun, he?
3: Ja. Det er helt for gale.
2: Hvem er resen din her?
3: Ja.
2: Men kan du bli spørsmål om, sier du satt helt alene da?
3: Nei, noe veldig enkle greier.
1: Ja, men det skal vi nok kunne klare å få til.
2: Det er ikke noe problem.
3: Sånn for barn om til 5-6 år.
2: For eksempel, hva er Norges lengste elv?
3: Norges lengste elv?
2: Ja.
3: Så det skal være noe enkelt, for det er ikke elver som går gjennom her.
2: Nei, den er vel ikke så lang.
3: Det var noe ganske, men jeg vet. Det er så inderlig vel.
2: Det vet jeg også. At du vet det.
3: Ja.
2: Vi skal ned på Østlandet da.
1: Hun begynner vel i Mjøsa.
3: Lomma, nei.
2: Ja! Yeah! Home alone. Det er sånn typisk sånn film i påska. Det er du hjemme alene nå. Og kan dette?
1: Dette gikk jo veldig greit da.
3: Ja, det gjorde noe veldig.
2: Har du låst døra forresten?
3: Det kan du være helt sikker på.
2: For nå vet alle de kriminelle at du er alene hjemme.
3: Ja, men det er ikke noen kriminelle her oppe.
2: Nei!
3: Det er noen folk som dukker opp igjen om en stund da.
2: Jeg vet
3: ikke. Så er det bare røk å bli drept.
1: Da, siden vi tok den norske elva, så skal vi lure på hva for en elve er det som renner gjennom Egypt.
2: Ja, det kan du si.
3: Kjære det.
2: Den tror jeg er skjeta, altså.
3: Da må vi gjeta til denne etter Donau.
1: Nei, da er du i Europa.
2: Da er Tyskland.
1: Tyskland, da.
3: Ja.
2: Stillere enn Donau.
1: Ja, men hvis du følger litt lenger ned,
3: så... Men det hadde pappa som var der, altså, for da hadde jeg hatt rett.
1: Ja.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: noe.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skrevet for.
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da òg.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt ko-ko, vil jeg si.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja.
1: Ja.
0: Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er liksom passert tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: Men så nå da, mens
0: mister de mot og mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du atta telefonen. Det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt, som vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop opp et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoren på 514.
1: Kanskje du vinner et dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: Jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker vi stopper der, jeg, før vi først står hjemme rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte det rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke ennå.
0: Vi skal trekke. Men før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene skal skje litt av noe i sommer òg. Det er også heter
1: Feel Free, hva heter det?
0: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med disse to jentene som stod på stand, Ann Helen og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
0: Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og det er da de lager det?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Og det tegner og ordner alt selv?
2: Det gjør vi.
0: Er kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
2: Ann-Helen heter jeg.
0: Ann-Helen. Og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
2: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynner i november 22.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og siden den har det gått rett opp?
2: Ja, det har i hvert fall gått greit. Så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi og planlegger her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da, ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn håndlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva skal jeg si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja. Så,
0: det er for vanlige folk også.
2: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig.
0: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
0: Støvemøbler, for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn, da.
3: Ja,
2: ja.
0: Hva er det mest typiske, da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstra møbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesialtilpassende møbler da. Ja.
0: Ja. Går det godt fremover, synes dere øker oppsetningen, ja? Jamt og godt?
2: Det går godt fremover, ja. Ja, det det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer
2: ja.
0: Ute.
2: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, jeg kan ikke alle. Det gutta boys som kan det best.
0: det damene på kontoret også, gutta boys ute I fabrikken, eller hva det her?
2: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Og det sitter finne på hva gutta skal gjøre.
2: Yes, det det. Men I godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen. Da. Mm.
0: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
2: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Være flinke, kreative. Heller det?
2: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart to så vinner nett. Och du har träckningslista för det från norsk
1: träckningscentral hallå
0: AS
1: AS Bevittnet av tekniker Svein
0: Trekkeminister Svein
1: Ja
0: Vi trakte ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk
1: Fryktelig over tida Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie som nærradio nett med appelsine og påskeegg fra Europris No Fyreid
0: Vi kan fortelle hva langt ifra som vann
1: Det var jeg som var veldig langt ifra men det skal vi ordne Så Jorunn Grete inn I Luster Jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vann på nummer...
1: Hun vann på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vann, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt? Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5-14, kontrafestivalen 5-14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle med på trekninger på ja.
1: Dørskilt
0: og... Billetten.
1: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til ja. 514 Holmeierne.
0: Ja, det det.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5-14 Holmøyene konserten, 14. juni 2025. Og så var det trekning av dørskilt, som liksom hovedpremien vår her inne I radien.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Ja, på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løset skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spørre oss direkte, han ringer ikke inn, og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet, Inge Gondjan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon, svarer seg til Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringer telefonen, ja.
1: Der ringer det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva vi skal ikke stå for mye på. Det her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak av øret, eller var det bak av øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi ga oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men og vi skal slutte med... En sånn typisk glad gruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, spille. Ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nordfjordnes Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei, det var bare en ifra.
0: Ja, ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15 000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2 000 er beskytten.
1: Ja, ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra pengene i hvitte påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkene har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: omløp. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er det.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gangen.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: takk
0: og god påske!

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli?
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastinga.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra, fra sommeren som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken når vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armanjakk.
0: Ja,
1: og det, nei, det er nok godt I glasset som du drikker sørlig av strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, I stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte I magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og heter Fresh Feeling, og det jo egentlig noe som jeg skal ha etter å ha hatt sommerferie, og utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Jeg gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går utifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne I gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det ikke vi, men...
1: Ja, det, du jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det
1: På sen kveldstid I alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå litt nyere, og den heter altså Soul Jacker, det vel en sånn, I stedet for hijack, så må det være souljacking, altså en som kaprer sjelen I dette da.
0: Nå jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her altså Eels med Fresh Feeling.

0: så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn er det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Yep. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ja. Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg har tenkt det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Butsen.
1: Ja, det var vel det.
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkortet til SOS Barnbyen.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja. Ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolkinger av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Bodsen!

0: Seigneur.
1: Ja, sånn låter på botsen I høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrende. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lovt å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men...
2: Dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg?
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt druknet i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mhm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, I og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en alldeles liten overraskelse, godt beskrevet på coveren. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun jeg sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash.
1: Mm-hmm.
2: Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage... til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Hørte det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke I falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds, og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau. Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på. Mm. Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt. Mm. Stefan Sundström, ifra skiva Hjertats melodi.
1: Ja. Ironiker av klasse.
0: Å ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppgående nå, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes jeg har fått det.
1: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
0: lystelige titelen.
1: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget ja, hva skal jeg si? Det er vel ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
0: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned? Sånn?
1: Det her er dette ikke musikk å poge til.
0: Nei, nei, det slo meg når, jeg, når du sa det du sa i sted.
1: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som jeg synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Hva heter han det?
0: Neppe Pop Staples, ikke men den, en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien i hele tatt, kanskje?
0: Nei, det blir han litt for lys.
1: Ja, han er nok antageligvis det. Det er bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det
0: er
1: mulig, da. Ja. Dette var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes i Bergen i Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg i mikrofonstativet. Det var den låten vi skal spille her nå.
0: Og her er det lettere å hoppe.
1: Det er veldig lett å hoppe her, og det er nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det er en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han...
0: Ut i en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake i helvetes fylke, hvor noen det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Popes, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det i hvert fall an å lufte dansefoten. Ja.

0: Good Enough for Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Chris Christoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vraket av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i...
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommer i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men... I alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975.
1: Mm, ja.
0: Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. We'll be right back.

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikanske...
1: Nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn, papirkopper og Gud hjelper meg, alt mulig snø og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitt så rar å feire, og godt er vel kanskje det.
1: Ja, på en ja og nei, for jo før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel altså skulle ja. Til Sverige, så satt den seg i bilen og så kjørte den over grensa
0: og, så kjørte, og det gjør den ikke lenger.
1: Og så kjørte den på grønt, og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, ja. Uansett liksom. Og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, ja. Så må du betale for å komme inn rett til landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Denne Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men en trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Den har jeg forstått at mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av den da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har ikke vært det helt store, og det... For så vidt greit, synes jeg også det,
0: ja, nei,
1: jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør, det. Gjør jeg
0: ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på ja. Nordfjorden her radio.
1: Det er pussig, for de 17 første sesongene så
0: har vi spilt det jævlig?
1: Skrev vi, nei,
0: jo, det har vi jo.
1: Skrevet kjøreplan her, og nå ja. Sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene.
0: Ja, jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på
0: ja.
1: Vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller, da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Popes i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne, og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe sies.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt. Som jeg spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herrer ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold, som er der. Skollevold. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Loboville, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Ops.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare sett for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svin og selv. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen min. Sånn Volt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Så jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn Volt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plater deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Du vet du har et varmt hjerte for den gruppa.
0: Ja, har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflyttet Eidar. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær.
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for Eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du bokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine.
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har du aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags guttegjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden. Blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men. Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevane og at den slengte drit veldig stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg og utvidet det da.
0: Ja, hva er det interessere som gjør at vi begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år og skrevet i den anledning, så jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledning så skulle vi ha da en åpningsfest, og da begynte jeg da å fikk sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et All Boys lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, eller det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nær forhold til Eidrene og det som har skjedd der nede da. Så derfor så, og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort, få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakket, nei, på Eide, vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, den pissoaren som stod der på. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunal avtrede,
0: ja.
1: Eid forargels, det heter avtrede, dette her da. Eit forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steikt duft fra Andersens bakeri og bede huset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fra stadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter og inntørka ekskrementer. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat i tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den reine fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget. Mala blå, og nytta til barnehage.
0: Ja, dette der var, husker du hva tid det kom opp dette der? Var det før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der. Som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på en? Du må ha gjort det, men du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Røde tall.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at nå, jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg har forsket på, og som har gjort at jeg hver morgen, før jeg egentlig åpner noe digitale verk, så skriver jeg tre sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under bokkjellet før vi gikk inn her. Det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo ganske.
0: Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang. At de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja. Jeg.
0: Det synes jeg var et. Det var voldsomt å i hvert fall å drive på og få til ting som vi snart skal
1: få. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebust, fru Hognestad, fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad, fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjerdis Myklebust. De jobbet i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemaker Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevold og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmenn Hestnes, fru Telegrafbesyre Fjørtoft, og så Hildur. I husmålag og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den norske sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosera Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identiteten. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sellaheggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor, vi hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var det at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det at kvinnene var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. Og laga middag til karen for, kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja,
0: det.
1: Visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto noe på disse her karene også, men det var jo penalt. De var jo arbeid, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje. Så.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og far min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær. Og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemoren min og far min da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalte han Haugland, han hadde ikke jo klengenavn han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengta jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på en da, til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen, og framhalsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell. Faen! Lås deg døra! Prøver en gang til. Vil ikke ha framan om de så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der. For søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgenfrue! Helvetes kvinnfolk! Ja, Knut Haugland var gatas profil. Gikk sine runder, kommentarer og lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Morgenfrue!

0: På gitaren han spiller Frelsesarméens fire grep, og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme.
1: Mannfrø!
0: Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandrestaven ned. Som kumlokke ved Totland, han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell, og mange fine bilder av både fjord og fjell.
1: Mannfrø!
2: Det var flott dikt, du.
0: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
2: Får du fra Eid rett etter skolen her, da? Jeg
0: reiste fra Eid, jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så får jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
2: Har du alltid vært interessert i tal, da?
0: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og, ja.
2: Hva tenkte du her? Aha, dette vil jeg jobbe med resten av livet.
0: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tal. Det er ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
2: Har du vært offentlig da jobbet, eller?
0: Nei, jeg var privat. Jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjer. Kona mi var jo fra Meløy, og Meløy og Steinkjer ligger midt i mellom 58,4 mil begge veier til Meløy og til Eid. Så jeg fant ut, ja, da kan vi kanskje... Og så var det en kamerat som hadde nettopp begynt der oppe, så sa han, vi trenger en revisor i Steinkjær. Ok, så da kommer vi. Og så da legde jeg ut leiligheter som jeg hadde i Lørnskog da, og kjøpte et hus i Steinkjær og skulle være der i 2 år. Men når 2 år var gått, så ville ikke ungene flytte. De ville ha etablert seg oppi der, og derfor så utsatte vi det et par tre år. Og de par tre årene er jo nå blitt noen av 40. Så kona mi døde for 10 år siden, og jeg bor jo alene oppi der nå, men jeg reiser mye.
2: Har året gått fort, synes du?
0: Jævla fort, unnskyld.
2: Ja.
0: Det går veldig fort.
2: Ja.
0: Dagene det fyka går, altså.
2: Stenkjer det bokse forandret seg mye?
0: Det var jo, sier garnisonsby da. Og der, helt frem til 90-tallet, så var jo det militært. Det ble lagt ned da, så... solgte de militærleirene hele greia til en investor, og han bygde jo flere 100 leiligheter der. Og de hadde jo ting på gang, det er jo stort slakteri, og det har en del, var veldig mye bra industri da, treindustri, husfirmaer. Men så hadde pinene, altså nå, som fleste kommuner i dag, så sliter de med økonomien.
2: Mm.
0: Og det er blitt stagnasjon. Og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
2: Revymiljøet der, det er bra.
0: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal, vet du, det er jo enormt. Er jo...
2: Har du gitt deg litt, eller er du bort for gammel, eller?
0: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned. For det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
2: Vi skal ta en smakebit helt til slutt da nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Laurits?
0: Jo, vi får prøve på det.
2: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier. Hva vil du ta til slutt da?
0: Da tar vi Moltemyr.
2: Moltemyr, hva vil jeg da?
0: Da skal du høre. Ja, far min, han var jo veldig... her på Eid, vet du, altså det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
2: Og så hemmelighet, ja.
0: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra sin, for da begynte de her. Men det var en mann litt opp i året hadde hevd på en myr, passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige fine bær, fikk han et hjerteinfarkt, og med eit var han død nær. Medan han lå der og kava, var tanken klar på hans rett.

0: Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i Lyngen, kraup heim på sine kne. Berga så det Myra, han kunne kvile i fred.
1: Og fra alt han.
0: Ja.
1: Ja, Lauris, da takker jeg for denne lille stunden.
0: Jeg ser, denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
1: Ja, det er nå til jul.
0: Ja, den har jo lagt den i 15-20 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Første gang, første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa, nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
1: Av Svein?
0: Ja, Svein, ja. Så da gjorde jeg det.
1: Ja.
0: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå, da, for å la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
1: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
0: Ja.
1: Og sjekke Lauris Fjørtoft sin reviderte, heter det.
0: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
1: Ja.
0: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtofts reviderte, i og med at jeg er revisor.
1: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale «When Will I Be Loved?».

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues Festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to miss.

I don't want our loving to die og The Hurt. Ei gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Chuck Berry så skal vi til en kar som heter Toots Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis det sier at han tidligere var lederen i gruppa Toots and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Toots Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plater ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

Morgenstern med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordal Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hade varit ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin version.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweetest Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for. Men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Av Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han er vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel, Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: Kiss this man.
1: Bo Diddley, Not Guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a Lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne her LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is Loose, Bo's Blues og Bo's Vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Alan Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Price Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalt en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Et av de største sångerstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, si det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått ditt hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det er forenklet arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld. Det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldt, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølstallen og Stårheim kyrk og Eirkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirkene. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølstallen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda at de møter opp nå i går, da, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg regner med det der er i alle fall en del som vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Er det hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå, det har vært så dårlig det siste, i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Vi må selvfølgelig slippe til arrangørskoret litt til på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen med Mystery Garden.

0: stemmende kontor står det på et plakat bak to vakre bunatledde damer. Og her står det, og det skal skrives inn i manntallet koret når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommet?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så det som er. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med det her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og du, navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Esper.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, det er korene på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på det her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge i kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Ja, det er bare sånn at å komme med på Stårem nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har stemt, eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Det ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekor da?
1: Oi, jo, må du nesten spørre jo Nese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Det må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Kjekk at det står i bunnen. Er det en gang at det går så smurt det?
3: Jeg hørte ikke hva du sa.
0: Det går så smurt det her nå.
3: Ja, hvis det er det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Stårem Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få kormedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig for folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass jeg eit før?
3: Det kan nok hende, det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden, blir det sånn i dag også?
3: Det tror jeg ikke jeg sier noe om. Hvis solen skiner, så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at solen skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer gjestene korben og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Og det var Dalsøyra sangkor vi hører der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt her da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångfører, tror jeg, men vi er noen bra misse, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem, ja. Tror du det?
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt, håper vi nå da.
1: Men det har litt sånn samarbeid i koret oppi nå, står en sånn
2: blad. Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, så vi har Boris Copriano da, og så Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Det spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget?
3: Jeg har ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva slags sånger ser på der?
3: Ja, det er litt blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve noen solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han senger bare solen, han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje noe li på litt, så. Vi får i kveld, om han senger solen da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Da har vi, ja. Hva tid var det? Det var i...
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at de kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russer, vi forstår ikke dritt, men en sønger var ikke så.
5: Nei, nei, for jeg tar ikke noe deres gjør en gang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje et kveld i toalett i, da?
5: Det blir bedre, da.
1: Da har tunga løsnet, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på en idé.
3: Han har jo vår russiske ubåtkaptein da, så...
1: Du har det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

0: Sånn gjennom kår.
1: Ja, jeg har vært med i kor i 53 år.
0: Ja, mannskor, blandet kor hele tiden.
1: Blandet kor hele tiden, ja.
0: Du kommer fra da?
1: Jeg kommer fra Lærdal, ja.
0: Det noe litt avstand da, skal alle disse bygdene slære seg i lag?
1: Ja, det veldig kjekt, for nå kommer jeg på andre plasser og litt ut i fylket. Så etter den sammenslåingen av de tre sångerlagene, så synes jeg det positivt.
0: Var det nødvendighet for å overleve, kanskje?
1: Vel, det har vel vært gått sånn i bølgedaler, dette her. Så nå tror jeg at vi på vei oppover, i alle fall.
0: Jeg en på flodbølge nå, da, eller?
2: Flodbølge, ja, nei, det er mildt sagt.
0: Ja, men du, jeg spurte om det var nødvendighet for å kanskje overleve at det slo ihop.
2: Nei, men jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt med orkester, og så dirigerer jeg alle de tre korene, og da så det som en opplevelse for alle å være i et stort kor sammen.
0: Du, er balansen dame, herrer, er det bra? Ja, mye damer
2: det også. Det er mye damer, men vi er vel en, skal vi se, i hvert fall en 20-25 mannfolk kanskje. Og da blir det vel en 40 damer.
0: Så. Hva har seg, tenk på hva det har seg at damene er lettere på med seg i kor.
2: Mannlig dirigent.
0: Nei. Du tror det er det, ja?
2: Neida. Vet ikke, jeg tror mannfolk er litt tregere og kanskje de har lyst til å synge, men at det sitter litt lenger inne og kommer seg ut og synge. Jeg vet ikke.
0: Ser det bedre her i dag? Det, du har vært her før, det har vært fint vær, og det er spesielt i dag. Og.
2: Ja, det er alltid fantastisk å komme seg i det, uansett vær. Så. Men det, når det er sånt her, så er det jo supert.
0: Forresten har du fått en billett til høsten.
2: Får jeg noe? Nei. Ja, nei, det har jeg ikke. Nei. Men jeg må jo opp og høre.
0: Det må du helt sikkert.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp fra scenen i operahuset Nordfjordeid.

0: Det vi hører nå, det var Sångarstevnet 2009 som Stårheim Sognelag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt

i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Og sammen Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer og Per Ivar Moe. Og det var ikke sjelden den norske flagget.

accepteren det med. Slik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram. Sånn at Løbergkransen blir våres.

0: Ja, det var Storholt Stenskjerm og Sjøbrenn og sånn Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis, så kom jeg hit. Men vi får ta og sveive i gang nere greia sveien ute. Skal vi ta trekke nå? Det er ikke så noen vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit, det er folkbygg, det kan få gjøre akkurat nett så som vi er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang, ingen tvang.
0: Ja, bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Det er en god deal da.
1: Ja, ja, ja. Deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du... Sveiver du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjempe frem med en kule. For det gjør det ekstra kjekt litt her, så bor hun ned på gulvet, den er kula, altså. Ja, der stod et teksttal, og der stod Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske for neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karene som ringte i dag?
0: De to karene som ringte, ja. Det var noe... både karene og damer som ringte inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet ut enda vel, hva vi skal høre.
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøyen, Svein Nes i teknikken, og han synger her rett over bordet. Vi takker for kveld, det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt vekk. Eller lignende.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja, ja,
1: så det er ikke
0: problem. Vi sitter jo nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Og Sveinan hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nuffjordtreffet 2026 var denne gangen ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som skulle syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her har vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Det her er mye om...
1: Kjekt å se dere. Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte. Det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nuffjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nuffjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skyte meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Som du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen.
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er det at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo mitt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad om at det var i påske. Og jeg tog ikke si det til kona før i går. At jeg har gjort en tabelse, jeg må dessverre reise vekk i 2 dager, men hun synes det var

0: greit, for jeg er vant til at jeg reiser da. Men I hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting mulig, det mulig. Ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk. Men når jeg tenker tilbake, så har I hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud, hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som godt voksne, har gjerne et mål I livet. Det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb. Hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målet, det I hvert fall I min verden, nummer en, og det utrolig viktig, at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier det her kommer aldri til å gå, for du, alle har vi møtt noen som sier det her kommer aldri til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting, enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød, og en indre tro. Så jeg skal I hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det på flyplasser, og det på busstasjoner, og det rundt forbi. Og det fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun dessverre da litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til til henne, så sier de Marie, helt ærlig. Det godt og så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm I det, eller så får du et klats I høyet eller et eller annet, så det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned, og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk I solen siden av meg, som også har fått hjerneteppet, så det litt godt å vite at det flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og I tillegg, Kompani Lauritz, det veldig mange som har sett. Men det veldig få, mange I hvert fall, som ikke klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levt av idrett I nesten 15 år. Men jeg føler at det et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen I verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten når jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det ganske voksent I topp I det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en reisesykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Og det var langt ut til blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisene og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad I alt mulig, og I bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp. Den gangen jeg vokste opp, og det veldig lenge siden. De fleste av dere var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du bitteliten og nyfødt og vokste opp og gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som unge nå har alt. Vi lever I et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor I Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere og nå Equinor har inn olje og gass. Den gård hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var I MSR. Og I Kristiansand så traff hun pappa, som var født I Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb I Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, I de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde I 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år. Da bodde vi I 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn I et lite udhus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma hadde sovnet I stedet for å gå ut I udhus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler vi har kommet til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten, vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg, da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine to søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose, det var lørdagsgodt, og så satt vi og hørte på barneting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen. Pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel. Han gikk eller syklet, men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå, selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5 år. 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen. Og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gang var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det, hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og leie og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg er ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller noe, så fikk vi husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de gå ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elev, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det er en liten by, men det er en skipsfartsby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag at du er 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen må du stå på et halvt år eller et år, og kanskje 2 og 3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren, jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyere makt også. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta 1 år på jorden, så jeg kunne tjene gode penger og oppleve noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater på Trandum, opptak til Hærens jegerskole. Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutter i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter, men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det. Men jeg søkte, og vi var vel kanskje 1000-1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi 2 damer tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetsyver. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetsyver, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg helt sikker på. Du ikke kjelleren, du ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at det er jo ikke det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinar. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde for eksempel i den øvelsen eller den øvelsen eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per, fysisk så er det her på topp. Men vi har sett hvordan det er, jeg sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser, og tenk på deg selv i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelpen datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stuppet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykehusstua og rett på sykehuset. Og lå 2 måneder på sykehus med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsk som jeg går, men han ble merket. Men han som gikk verst ulver, han bare stuppet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppsattelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser de og går med blålys og sirener. Så duer han i sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetesuke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at vi ikke fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skyld og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig jo lytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykotta, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme, og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egersund, vi søkte politiskolen, og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politiskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer, fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79, da var jeg veldig etablert, og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi, hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 miler i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en reisesykkel, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som drev med reisesykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en reisesykkel, trente en uke, og ble helt bitter på siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Uten av noen som heter Jadavitte på Vestlandet. Og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitter på siden. Trente hele vinteren. Jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falskmyker, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ulike ulike. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som var festet i seletøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnotter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Huta Heiti. Og stolpet oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som det er avgjørende for meg.
1: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Løritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
0: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut, sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre trakk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom jeg, siste jeg husker det, at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder, sikkert. For det kan jo ikke ta mange minuttene. Men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinnene i frittfall, så de fortsatte jo når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk rundt. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beina av snorene, sånn at når jeg gikk i bakken så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje folde hendene og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kneet på innsida her, og leggen lå det som er siden av. For jeg hadde rykket av altså hvis du tenker at jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så så jeg egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengt sånn, så jeg skjønte at det her var så helt bra. Så jeg var utrettet der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da. Mange, mange timer i ambulanse med en samer som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet over kneet. Men den var heil. Men det har vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd, og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 cm med stråltråd som går på kryss og tvers inni deg enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som jeg går. Lå og kikket på han, og så tenkte jeg meg selv, det skal jeg gjøre alt jeg kan, for at jeg skal spise selv i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren som synes på meg selv, og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det, og gjøre det beste. Men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta det. Han har litt rett da, for jeg kan ikke akkurat si jeg handicapper, men jeg kan ikke si det på hug, for jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn fortøyst, og det kommer du aldri til å klare sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, ikke sant? Men jeg hoppet rundt, og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups, og jeg gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg skulle ta gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Han med meg EKA som beste treningskompis, og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den morgen, så fikk det en mann med en bis og gips og greier på hjerten, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå så gikk han fremdeles på 18, for jeg brukte noe. Hvis du tenker 6 mil så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbeltski i Fedelandsvennen, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagsår inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i sted med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skuldra. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for at det muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt, så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Ett år efter ulykken så blev jeg faktisk Norgesmester I noe som heter B-klassen. Akkurat som Obos-ligan I fotball, hvis det et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo før ulykken allerede bytt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig I politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde to dager før ulykken så hadde politimesteren I Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, gitt tillatelse til at jeg skulle inn I beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykken som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte med sykkel, flyttet til Oslo jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus og fikk jobb på Aker sykehus. Og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn I et lag som heter Glomdal. Og det her en av mine artigste seire. De små seierne kan mange ganger være bedre enn de store hvis det uventet. Og dette et sånt opplegg hvis du ser. Det Tour of Norway og Arctic Race, noen av dere har sikkert hørt om det. Det de store løper som går I Norge. Tour of Norway begynte rundt. Hølefoss, den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de tre ganger og fire dagers etappeløp, og første gang jeg vant det så ledde jeg etter tre dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje halvannen minutt på ti mann som jakta på meg. Og hadde halvannen kilometer til mål, seieren I lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hølefoss sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blodsomt som ikke mamma hadde likt, og så ikke tar med seg. Så kastet jeg sykkelen I sinne, så hoppet over I grøft, og så stjal jeg en sykkel som stod der med ryggsekk. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermer det på sykkelen, og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg 1,78 med løgn og omkostning, og så tene mine rakk ikke ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der halvannen kilometer opp en bakke opp på de letteste girene, men... Og Kjell Kristian Rike sa I den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoldetur her, så vi hører på skade. Men det beste med hele greia verdens største glis, og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg I mål. Og det bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så det mange som graver seg ned I problemet, og så blir det bare større. Og så det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med maven og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det I hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap. Og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmer seg, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk I 84. Og jeg føler at jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull. Gull og sølv. Han ene fra Kanada, han blitt en god venn og har syklet sammen med han I mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glomdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det veldig synd på han Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag I Norge internasjonalt fikk 30. Og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den I uke før jeg reiste hjem til. Ned på beachen I Los Angeles, og jeg har vært og hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg akkurat du som gullmedalje I sola? Is it gold? Yeah, bare litt der. Fikk gratis drikker på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen, på sånne kanapéer og litt sånn veldig Det var et veldig magert OL. Hvis det noen av dere som så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk de, Norge fikk tre medaljer. Grete Weiss fikk sølv i maraton, og så var det en Tore Ulm Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så det som jeg pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Projekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann, hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si det magroel gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var, mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i ungdom, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det livvakt ut som var sikkert 2-10. Så kikket jeg opp på han, så sa jeg det at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av Muhammad Ali. Just a moment, så han, og så gikk han inn, og så kom han ut, og så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset med Muhammad Ali i en time. Skyggeboksa med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det så ut som jeg arbeider på tid hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som i 84, altså det jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glomdal i 2 år, så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte. Og det som litt gøy, det det at i sykkel så det som fotball, Rosenborg, de heter Rosenborg, og de hvite og svarte, uansett om det Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massør og samme mekanikere, og Tor Hushovd som jeg hadde følt siden jeg var 9 år. Han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det litt artig å tenke på da. Så jeg den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrere i UnoX, som kommer med et supportlag, og jeg tror de kommer til å ta Kaga etter hvert, og han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor, en som heter Tobias Halland Johansen, og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise. Selv om ikke det er liv og sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det er en opplevelse. Hvis du er på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80.000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan det være opp imot 700-900.000 mennesker langs veien, og over 1 million, hver dag i 3 uker. Og det er et sirkus.

0: Galskap. Og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så det en folkefest og ligge der ute i en campingbil eller i telt og sykle opp noen i bakken og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lagsmeder Uno X som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjon. De i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France så velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke ta dem. Han med brukke kravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
1: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
2: Han forbilde for alle som ikke barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Aldri sett en som trener like mye.
3: Ja, altså, det da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi har prøvd å komme oss i brudd i dag.
4: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
3: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerne på for henne her.
0: Men jeg har puls helt opp i øverflippen.
1: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som friskmeldt og klar for årets Tour de France.
5: Dette helt nydelig, Jonas! Noen av verdens beste syklister, Van der Poel.
6: Ja, siste muligheten.
5: Flyr opp deg, Mathieu Van der Poel. Nå

0: Ja, det var ikke mange tørre øyne akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner denne etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mort. Jeg er veldig glad i Mort. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte Mort. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mort. Det handler om å ha Mort. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg sitter i mange styremøter og snakker om mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt om medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den grunderen. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasilien, han har vunnet mot England. Ja, men du har jo ikke skåret til det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden, altså Tour de France. Det lier langt og lier hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da stod en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt. Og det har gått å løse med barne nummer 89, en time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelperne som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg for ham. Og sånn er det i næringslivet. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsvegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger av innholdsvegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med to kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk en million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sitter Berit stille og rolig på oppgjørskontoret og snakker med din bank og kjøpersbank og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus. Hvis hun gjør en dårlig jobb eller feil, så går du i taket. Fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen når du fant oss. Fordi at hun lånte, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn for salg. Og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, slik at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperyttere, og husk på de hjelperyttere som er i de bedriftene dere er i, det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg skiddentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagstrim. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen. Om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg. Den negative veien, at de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at hver dag når vi kom på jobb, så pisset han av det onde regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skillet. Det er noe vi må tenke på. At alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Bare hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk på å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema. Hvem er det som jobber på den bedriften? Hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag? Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. De viktigste hjelperytterne jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det her skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende de hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, for en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar meg. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dagers etappeløp, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med han i hans private hjort, som han skrøyte av, var verdens største. Jeg kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nord-Korea, og da var program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper, og de må huske å begynne å investere i fond tidlig, slik at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fonden hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet stillesitting koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de engang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, der kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husvold har jeg følt, når jeg vant etappe i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappa sin, han bor bare noen kilometer fra meg, når det har gått noe fra Grimstad, kan vinne etappe i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Mesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, fordi at jeg vinner Mesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det 8-10 år etterpå, så var Tor Husvold fra Grimstad med i Mesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at jeg banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tøkkeret så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som helst. Han har vært mest i høyre i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres jobb. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser der ikke visste det eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
3: Åh, så jævlig skikkelig på opp.
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilleøy vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide av glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting, enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
4: Jeg har ikke tenkt å være det f***en jeg hører her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen din, pissen din. Da var det.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinny er, men en fantastisk fin fyr og streging. Og han bor på Bali og surfer og lever, det hører skader av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinny, nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo ikke bare deg selv. Og så beide han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, så han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjell mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv, og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne, hun vant jo sin sesong, og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med, og hjulpet oss, og reddet faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare noen, noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong. rett før de kommer i mål.
5: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
6: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
7: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
8: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjør med sammen med andre mennesker.
9: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i komponierøvelsen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere. Og du kan si at for dette år, så sier Line, datteren min da, pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? Fordi at jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke for meg PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Skru av telefonen, skru av PC-en kanskje, og offre de, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sier jeg livet om middagsbord med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen.

Bremanger eller i Oslo eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gjort da. Man skal jobbe knallhardt, men man skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid, for du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det. Så små enkle ting som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og gå på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel, fordi at det var faktisk en tankevekker, hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av dette her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøyd. Jeg tog ikke si til Ellen at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være en lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, og han digget sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det en natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med 3. plass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svanger idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til. TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har tatt ja til. Har du lyst til å være med? Og det er altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skryttet av min tid som falsk som jeg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt da, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøker, det som handler litt om villesirke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanielørelsen, hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøker som er litt sånn harde guttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun er bare 13 år. Og faktisk veldig mye under boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøkene da. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbild i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise, ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øyre i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon. Jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfølten med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA med de skadene, og så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da går du, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden i rullestol som er blind, stum og død, så fullfører de det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok, jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han uten at jeg kjente han, så ble jeg for hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsen til den og den. Og
skriver mejler eller bröllop eller ja,

0: alt mulig. Når han skulle fylle 50, så var det hans venn som sendte en lang mail, og så oppdagte jeg den mailen. Og det han fortalte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år fram, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene og sluttet til med å røyke, to av seg og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året så ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet, Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkte opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, ikke med kamera til han, så spurte jeg om han orket å møte de fjellene, for det akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med i bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå er vi altså på plass i Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og jeg er utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer, og stiller opp. Har du noen forventninger til dette?
1: Jeg har store forventninger, og det er mange forventninger allerede innfritt. Det kan suge inn denne atmosfæren og se syklistene. Det er en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt for å se det igjen?
1: Det kommer til å bli spesielt, det er ikke noe tvil om, fordi at det forandret livet mitt, i hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt i Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og i akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det er litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
2: Dette er helt vildt. Aldri trodde at det skulle være sånn.
0: Ganske trangt ut av din rundføring.
2: Ja, det er helt vildt. Ganske trangt, ja.
0: Da nærmer vi oss jo Mont Ventoux. Et fjell som satt dype spor i det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har hørt den og digget i Tour de France og sånn. Og så på vei ned så velter du.
2: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Er du bitter?
2: Ja, nei, jeg er ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var i ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så er både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene i livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som er godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg er overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
2: de? Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre, hvis du går da, garantert.
2: Bra.
0: Så jeg, da er jeg kanskje 80, men det,
2: ja, ja, men det er
0: jeg skal sykle for det. Da får jeg ta elvedob.
2: Nå er jeg spent. Der! Her er svingen, som gjorde så stor forskjell på livet, og hvor lykkelig jeg var.
0: Du kan suse
2: deg. Hvor lykkelig jeg var der,
0: ja.
2: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenk deg, 850 kilometer som jeg sa, 17.500 høydemeter, og det er to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymme og fullblodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da, at det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller, det er egentlig helt utrolig.
0: Synes du det en god følelse, eller synes du det helt greit å gjenoppleve det du husker?
2: Jeg synes det helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Dette er galskap også. Dette er galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
3: Får jeg lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde? Tusen takk. Lykke til videre.
0: Kult å ha vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som vi.
3: Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle mot for to sammen.
0: Ja, det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sier? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så... Jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det beste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske og se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jorden. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løvsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: gick ned.
1: Torsken gick ned med gott glass pils.
0: Ja, og lett margarin.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
0: Det gjorde den.
1: Var det du sa?
0: Ja, jeg ja. Sa det.
1: Du sa det, ja. Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
0: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi her.
1: Ja, for det har vært mange forespørsmål om hvor var vi? Fikk du fisk?
0: Ja.
1: Eller var vi bare på dokka?
0: Ja, nei, vi
1: var ikke på dokka. Vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
0: Det skal vi.
1: Det en form for fisking det også.
0: Det det på en måte. Du skal
1: sette, og... Nå har vi med oss fisk.
0: Ja, vi
1: har musikk i alle fall.
0: Ja, og marsipanbrø.
1: Marsipanbrø har vi, og brus.
0: Alt under kontroll.
1: Ja.
0: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er
1: ja.
0: Og... Ja. Nå var det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
1: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
0: 69 ikke gammelt, det.
1: 40 år.
0: Ja, ja. 30, kanskje?
1: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
0: Tror vi gjør det.
1: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg.
0: Mm.
1: Ja. En plate som jeg hørte på når jeg var 13 år. Stilig cover.
0: Ja.
1: Det er kanskje ikke denne låten som mest kjent på plater. Den er vel sett 20th Century Schizoid Man. Men det har vært en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind. Hvilket jeg gjorde
0: ja.
1: Der og da.
0: Tenker jeg.
1: Skal du legge det ut noe mer?
0: Nei, nå vil jeg høre hvordan det er når du snakker til vinden.
1: Yes.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Mm. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en for titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha.
0: Jaha.
1: Hva spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, men sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden. Kanskje han også kan spise om sommeren.
1: Det kan det ha.
0: We're just friends. Det er låta. Vi jobber det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk inn en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, da, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja. Det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Damer som ble påstått hadde en sånn vanvittig, sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja, ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke hadde jo en helt annen kvalitet enn det. Synge med den her OP8, husker du?
0: Ja, ja, da. Ja, da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker jo å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter i OP8? Mm,
0: i det hele tatt, hva slags musikk er det?
1: Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Mm, ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende.
0: Ja, ja,
1: har du vært skremt nå? Nei,
0: my, my happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Yes. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk et lite bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, så slapp han gårde cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter det en...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-list.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han har vært, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström heter det.
1: Ja.
0: Eller i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Å ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata, altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som er vitsen med greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindige og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Ja, ja. Så,
1: nå har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelste er en del av disse herene.
1: Ja da.
0: Oljeselskapet som plutselig sier opp folk dette her.
1: Det hele tatt, det her tror jeg sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss første mai, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sånn, hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som er vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en del gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke i Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke peil. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, selv så vi godt over 50 kan jo like like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette liksom.
1: Nei,
0: det du er 13 ikke. Så liker du neppe dette vil jeg
1: det kan du godt si. Ja. Da, da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Da tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du jo også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt den gitaren flere ganger.
0: Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastukulele og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan det? Vet, Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikulele.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på,
0: sånn. Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda og
0: gripe dette. Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No... No teacher.
1: Det er faktisk guru.
0: No guru.
1: Det står guri her.
0: No guru.
1: Ikke no guri, guru. Ja. Guru.
0: Og den heter... Ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sånn.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp huset. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra... Hva det gjør? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall. Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant, hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, gjorde det.
0: Ja, noe sånt. Ja, jeg sitter og knitrer med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokko.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekter.
0: Ja, det vet jeg ikke, utspekter. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi så, er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass, dette skal være 1. mai. Hallo. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja, ja.
0: Der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Når den lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestiling.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller da. Det var en av jentene i gata hjemme hos Anders. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på
0: det. Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en kjorven-dokke.
1: Mm.
0: Og da det var neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes denne organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Høy, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Vær klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Yeah, born to be wild. Nå må ikke du være beskjeden.
1: Neida.
0: Neida. Det er bra.
1: Ja.
0: Og hvem taler?
1: Det er jo Mariann til Bjørkedal.

på et annet tema, husker jeg. Så det ligger statens tilbud, det ligger 1 milliard under det som var ønsket. Og så får vi da se, det er det Stortinget som avgjør. Men vi vet omtrent hvor vi har det nå akkurat, ja. Vi skal ta et, ja, vi bare spør ut i, nå er det faktisk åt å bli svarte natta. Jeg håper alle har fått ned flagget. 8. mars er flaggdag. Sjekk nå ut at alle flagget er nede. Det ser så gap ut, eller høres så gap ut når grannene begynner å ringe i morgen tidlig at de må få ned flagget. Så det må de prøve å unngå. Vi tar og spør, ja, dette var, kom jeg inn i en løgnstime her nå, dette tror jeg vi bekka videre på. Jeg skal takke og spørre dere, hva hen hører dine her strofa hjemme? Vårt heimland i mørkre lenge låg, og vannkunna ljose gjemde. Hva finner vi? Den er en veldig god setning, faktisk. Hva finner vi den? Vi hører på bootlegs, fort gjort.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp tre hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gift seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkeys og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelskmann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fann ut at det var nok med en engelsk mann. Og det var David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Korda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP'en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australisk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

The Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på singel i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoskop så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy-Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerdeplass på topp 20 i 1967, når denne her singlen, The Ellen Price Set, og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk singel. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekne av, og det ofte det at det sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. For det en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter da. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rødhornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3
2: på det plutselig. Safari, eller

0: hamburger, minder for livet.
1: Det var trådlutten.
2: Ja, kall det hva du vil. Det,
1: det er jo en trådlutt.
2: Det er det.
1: En populær kall en jingle.
2: Jingle. Trond Ove sier deg, hjertelig velkommen tilbake fra, ja, fra fisketur.
1: Jo takk, jo takk, jo takk. Jeg tok sjansen på å ringe på noe for nærmere, for jeg tenkte ingen som hørte på noe likevel.
2: Det var noen som hørte på.
1: Ja, og de som ikke har hørt det, gjør i hvert fall noe inntrykk av at de hørte. Vi er, som dere hører, kom til lands, og noen sa at det var ikke fint å drikke når jeg var i båt. Bare for å ha det sagt, så var jeg ikke i båt.
2: Nei.
1: Når jeg ringte.
2: Neida.
1: Dessuten så var vi rimelig edruelige mens vi var i båt.
2: Du milde himmel, ja.
1: Vi var i Frøysjøen og fisket. Uten å det store. Nils Ola, han drog en flott torsk på 3 kilo.
2: Ja.
1: Minst.
2: Den,
1: den ble vel større etter hvert den også.
2: Oi, ja,
1: akkurat du, jeg ble fullere, desto flere som ikke har hørt at jeg har ringt inn på radioen.
2: Torsken gikk ned.
1: Torsken gikk ned med et glott. Godt koglott glass og pils
2: til. Ja, og lett margarin.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det var i hvert fall en, et herremåltid uten like. Det, ja, en hytta gikk like godt til land som til vanns.
2: Det gjorde den.
1: Var det du sa?
2: Ja, jeg sa det.
1: Du sa det. Ja. Ja, så skal vi lage radioprogram igjen.
2: Ja, det var bare en kort oppsummering liksom, for hvorfor vi er her.
1: Ja, for det har vært mange forespørsmål om hvor var vi? Fikk du fisk?
2: Ja.
1: Eller var vi bare på dokka?
2: Ja, nei, vi,
1: vi var ikke på dokka.
2: Nei, den
1: er vi var ute i ytre nordfjordske skjær. Ja, og så nå sitter vi her og skal lage et under dyna program.
2: Det skal vi.
1: Det er en form for fisking vi også.
2: Det er det på en måte, og du skal
1: ut
2: og...
1: Nå har vi med oss fisk.
2: Ja, vi har
1: musikk i alle fall.
2: Ja, og marsipanbrød.
1: Marsipanbrød har vi, og brus.
2: Alt under kontroll.
1: Ja.
2: Vi har med oss LP'er, kassetter, CD'er CD, ja. Og... Ja. Nå er det bare å gå ut og rope i vinden, gamle venn.
1: Ja, med en gammel plate fra 69, det vil altså si at...
2: 69 er ikke gammelt, det.
1: 40 år.
2: Ja, ja. 30, kanskje?
1: 30, kanskje vi skal bare skal si 30.
2: Tror vi gjør det.
1: For enkelhets skyld, hvis vi ikke skal innføre en ny form for matematikk, så sier vi 30, tror jeg. En plate som vi hørte på nå. Det er kanskje ikke den låten som er mest kjent på plater, det er vel sett 20th Century Schizoid Man. Men det har vært en litt roligere låt her som heter I Talk to the Wind, hvilket jeg gjorde
2: ja.
1: Der og da.
2: Tenker jeg.
1: Skal du legge det ut noe mer?
2: Nei, nå vil jeg høre

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her. Den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en fått titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, du har sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo. Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis den har tenner til å skifte ut etter årstiden, ja. Kanskje han har noe med hva han spiser om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends, det er låta. Vi har på det.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så er å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Heather Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er en country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stampley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Lisa Stanley, født i 1973, er en irsk sangerinne, låtskriver og programleder, basert i Storbritannia og Irland. Hun startet karrieren i 1999. Her synger hun I'll Be Home Soon sammen med

den neste artisten på spillelista er Jim Ellie, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og fire singler i 1975, samt vært med på to samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Elton Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Overraskende mimret at ende til fjernsynsprogrammet Landhandelen, som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen

0: Ja, då er vi direkt inne her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det? Hvis ikke man hentas her for å møte.
1: Men fordelen er at det står på Facebook, så står det i Fjordbladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja. Vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers, det,
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fine vei.
0: Ja, fine vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da er jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på viddene for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år siden. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjellet da, tidlig, Svein. Og så er jeg nikket der tidlig, så det er mulighet for å stikke ut der, da, hvis vi... Mikkjelstrand, da,
1: sier jeg. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ute i Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned, dog, da?
0: Ja, det må ikke du... Det her er ikke hva han svarer. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Da er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, spørsmål eller rebus, eller hva du har laget.
1: Ja, i kveld er det den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal gå

0: God kveld, vil jeg ha sagt hvis noen ringte inn, men det har ikke ringt da.
1: Jeg fikk et spørsmål da, og ja, en som jobber med å få oversikt over veire.
0: Ja, og så leser han opp, kommer han for da synes seg fram, enten ja. Ute eller, på TV 2 står det mye ute.
1: Ja, har du lagt merke til det?
0: Men uansett i paraplyer og styr og vesen, det kan holde seg. Han tregde og han, så hine gamle guttene, de holdt seg godt inne, du. Telefon 528-660. Kan du ringe? Du har sitt innringer, nå er jeg eldre altså, kanskje. Ja,
1: to minutter på seg til å ringe.
0: Jeg er heldig til å vinne en billett.
1: Skikkelig premie.
0: Ja, billettet på en eller annen sånn kontregreie. Du er med på trekning senere.
1: Vi kan vinne begge plasser.
0: Og det ene har vært 3006 og rundt 1000 lapp oppe i Høllmeier.
1: Høllmeier, ja.
0: Så da er det bare å være med på det. Du har en liten stund på deg. Hvis ikke så har vi noe bra med innringere til nå, så vi skal klare å trekke han Svein. Han begynner. Nå må du nærme deg telefonen hvis du har tenkt å være med og lyst på country nå i sommer. Den første konserten er den 20. juni oppe i Høllmeier en lørdag. Og veire ser ut skal bli bra. Jeg har meldt en heite sommer her nå.
1: Ja, skal vi stole på det?
0: Det er rett for sola snur det. 20. juni.
1: Ja, da er det rett for, det er 21. det.
0: Ja.
1: Det.

Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

The Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp 3 hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

0: V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.
1: Brother.